0: Ako agere big bendi akbo na sanga beleta ge. Klimene. Klimo. Agere ko gi ko ji 284. Ako chote ki choko bonus. Ale ji to til ticket no te mite number 6. Chil git yung on star 274 ash. Age til ticket no ji tan ga itele. Ina ile cham da ati sikchi ianat igat chige. Itil ticket si ju ita konam na kani. Taje femelo. Yes, yes, yes.
1: Go,